اپنے ہر پاکے پارا وار آپ کرائے ساکتی میرے آپ کرائے مار ایک نہ گنی جنجیری ایک تری چڑے بسیا آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسو کری پکار نان کرنا جن کیا جسے کرنی سا

بن دیوا کہاں کو بکتا، بن سرمنا کہاں کو سنتا، بن نیترا کہاں کو دیکھے، نام بنا نر کہیں نہ لکھے، بن ودیا کہاں کو پنڈت، بن امرے کیسے راج منڈت، بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا، نام بنا سب جگ بورانا، بن بیراگ کہاں بیراگی، بن ہو تیاگ کہاں کو تیاگی، بن بس پنچ کا

پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارا ہی کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تو سب سمر سمر واسطے من چاہیے نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے دربان نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں اے مالک دی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو دی ہے پدارتھ بھی مالک دے میں بھی مالک دے تے منگتا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتے اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے میرے کرو گیا کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دکھا میں گنڈا چوکے سنتان مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مارے تو مہاپرش ڈگ پہ اٹھے ہرشاون تکے گنگا رام ون ویخے بچن پیتا بھائی سیش دار تو مالک دی ہے پر جی تینو اس دار دا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشا نے بچن کی سنتا دا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے کہ سنتا دی رسنا تے واہگرو ہے. نارد نے پوچھا سی بھگوان کسی نے مہاراج تہاڈا اصل ٹھکانا کہڑا مندر بھی چلے گئے کہ کسی اور دھرم استھان پہ تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بس ہے میں تو سادھو کی رسنا پہ نانی کہ سنو رے لوگا سنت رسن کو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے جس شہر سیٹ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا ہار کے تر پیا اتے میں بڑا دکھی سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا گنگا رام کہنے لگا کس طرح پانی کرے تین مایا چاہیے نا صاحب جی کل جگی جیوا کے ادھار کرنے واسطے باونی صاحب کا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگت سیوا کر رہی پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا ساکام سیوا جی کریں گا ایک اٹھیانی روز ملے تو دو بڑے کا پرشادہ لگے تو جی نسکام سیوا کرے تو پتا نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تین کی ہوں تیری میں ساکام سیوا کر رہی ہے یا سوچا کہ سیوا ساکام سیوا نال اٹھیانی ملے گی جی لکھا گنے انستے اٹھانی کی چل تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کر ہی دے سیوا کر تو ہوئے اس کو ہو پراپت اسی تا ساکام سیوا کر دیا
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਸਾਸੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਸਾਸਰੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਵੇਗਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ